Hon hoya, hon hoya, panifti, hon hoya, tsquami tongu, hon hoya, tochima, takna, hon hoya, hon hoya, pai pantani, hon hoya, hon hoya, puto, hon hoya, hon hoya, nawakna, hon hoya, kuhitu kya, hon hoya kitangwa nepo ni.